template, ya ukiuja, ya ukiuja, ya ukiuja, waduh kiu sudah. Kam like ren syuka dom kebitar silah.